Hei, hei tid, så atter en nødt kjenting ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen og sitter her stod i Kjei og i Havn og som alltid tar en sammensend til Reier. At hjelpe meg vidt og tekniske. Frutjet av men, en liten miskjøring med en rekva med gjør at vi må utsette rekva til en affær 17. Og i stedet så ferdig at bruke en god løte nå og spille førske sanger. Vi tar jo spilt først vika, så det skulle være opplagt, og vi tar nekvar gåar, først og sannsjer. Og jeg vet at hver rekke kom her, så har han sikkert spilt noen sang av Vitanon, så jeg får lette fire ved at vi får lyst etter til Viten, om nøyene som fann meg.

Vid har det vidan i Klagsvåg, vi sendt noen om nøyene som fann med. Og jeg fikk litt prat, vi rekva nå, vi skilte at ganske akkurat mye skilling var i. Og vi ble samt om at ja, nøyen hun virkelig god. Og det akkurat det her som nøyen til. At jeg mener vi at han var nøy i vik for en øron, over seg selv, og vite til at han fotler av nøy, han som elsker dere, han som gav seg selv for dere, for jo just for jeg kunne gjøre dere Guds ryke fotler nøy. Så jeg halter vi for å si takk for det, vi at høyre til sangprøver som synes jeg vil si at jeg takk en sanger til Østerbergammer.

0: Her har vi sangprøver, vi sender ikke noen vidt sida til takk. Og sangprøver til hever alt, og vi er noe helt særstakk for meg, og jeg trykker for seg, og medlemmer noen vannet. Og det som jeg sier nå skal takkes i løsning av at det var bare 12 år gammelt, og i den første platten kom vi sangprøveren, medlemmer i her og Kristi Kærleik, og det har vært for meg det største frembrottet, og i førskånd andelig en tonelage. Og det er ganske da flere andre som helt i øsene. Det er virkelig størst. Og det er sunket så vel, det harmonerer så vel. Alt er, faktisk alt er perfekt. Og så ganske om man har løttet for å lortet etter Tøys Hansen som nevnte, jeg har Kristi Karlegg. Men, og er det så for at Røyne er få til Låsandsbalken City Church som synker Sanchez Signingen. Og jeg får vite om feina av virke her, det ligger sin det spesielt gømte, han ligger nemlig av Facebook, så vi færre at røyne her.
1: Jeg vil på det, bare synes vi av hjertet av sval, så kører vi det hjem. Amen. Kører.

Vi hørte her sangen Signature, og hese sangeren ble kanskje, man kan si, en særlig signing for det som ung i heimnånd. Han kom fram just i marsmannen i 2020, akkurat da korona ble det ut. Og jeg vet ikke ordentlig søvnet rundt om det, om han var planlagt å arne, eller han ble gjort i samband vidt til at korona herjer igjen. Men han kallast The Blessing, og han gjørt av Kari Job, Cody Carnes og Elevation Worship. Og datteren Jogon, angående deres datter, hun har så tytt han til først i sin artøy, og han jo øyne enkel teksteren og innom. Det jo hin prestalige signingen, du kan lese her ur Dals omsetning, ur Fjord Måsbog, satte kapittel og 22. vers, her som her stender at Herren taler framvis Moses og sier, tala til Arons og son hans og si, vi heson årons skolotid valsikna uskjelsmenn. Herren valsikna te og varvaite te. Herren lærte anlysut lysa iver te og veret her nøyvor. Herren lytte opp asjonsuna iver te og djevet her fri. Ta i der såleis letja navn mutt av uskjelsmenn skal e valsikna teir. Og akkurat her vi sikning, er sikna, det hevur nakað við orð sum vera tællaja og tað so kemur til Herrans signing, so er ikki bara orð, men so er tað ta fulla virði sum í tíma og orðum sum vera sagt yvir menneskir. Og til rúll munur og bann og signing. Signing hon fremmer til góða frá góðu og tøy komast nær sangrins sér stærkliga vel við. The blessing at last signingen of Fyrskum. Og nå har jeg så funnet sangbrøret fremmatter i Heve Kristi Karleik, som var at vi første platene, det måtte jo sagt fløvene, men det var jo Arra Tutcher, og Arren Fløver kommer frem. I Heve Kristi Karleik, sangbrøver.

Vidar de bajanar boar steinpjat no eion. Jakobsen ventet eia av Jesus. Og man sier ofte at det er sikken til at det er sikken at det harmoneres vel, og at det passer rett. Og det passer godt i samband med Steinbjørn og Eion Jakobsen, som her var rykåkne og jøkne, ja, rymla lengt liv, kan man si, vi synes sikken, og Eion ser sterkelig eisende vi synes mange utgaven. Det er det. Nå fører vi til Kirsten Andreasen, et eller annet Kirsten i Ulvarhusen, som vi alltid kaller henne, og til vi sikken om to er skover og godt.

Vidar til Kirsten, Andreas Henkersen, Jolvar Josnån, vi sendes noen to er gauver og god. Ta jeg vær little smadronger, mine første tjei 8 år, knappt 8 år, så var vi faktisk grannar. Vi bo i Kongagård i 8, og de bo i Kongagård, jeg vet ikke hva, det var hinne mellom veien, nesten bare ikke av, og så vi sa oss nek, jeg var ofte inne her, spalte ofte av Jens, han var sånn eldre enn etter eldre enn jeg, og Kirsten, hun etter her, hun av Godsen Falkenån, og etter her bløya linte, og etter her stortlige linte, at jeg kjenner for det er falskene, halde jeg gusser. Og jeg minnes Leivor Godsen, Batje Kirsten, og etter Batje Jens Godsen, som var kåleiere i Ebenezerkornen, og det veldig 2-3-4, jeg var en pastor av Ebenezerkornen, ta kjølver, Så et kveld så kommer Leivor, og vi var ikke bryr jeg, og så spurte han om vi tatt til Horst om den amerikanske militærbarberen. Nei, det har jeg ikke snart om. Jo, nei, han var så trøtter av å skulle plussa at løsne her amerikanske unge mannen som skulle inn i herren, så han har oppfunnet en form som han bare setter nye i hver høtte av mannen. En er for nye og opp, og så var det plussa her. Så, men så lærte jeg omkron at ja, men alle høtter er ikke lykka. Jo, at han var. Og det har vi ofte lent at det er sånn her. Ofte finnes jeg til å passe til at vi mennesker er ofte så at vi vil ha høttene tjekkverden å være lykka. Vi skal ha hoksa lykt og fylltjast på alle mulige måter. Så det var en av den gode tjekk fra Leivor Godsen. Vi færre at høyre salmen opp alt i Herren hever gjørst. Og det vi Torsannar Mannskår.

Vi tar det torsdag mannskår, vi solmer noen opp alt i Herren hever gjørst. Og jeg som solmer er opprunnelige dansker, og til brorsen som hever Irstand i 1634. Og akkurat med det første målmehaver, Christian Matras, hever Tuttan i 1920. Og han ja, man kan si at det en merke av solmer, til alt det man vel kan si. Og fra Taimo så færer vi til Marsten Johansen. Og han synger i helt.

Vi tar det Martin Johansen mot Kæra Søsna Baden, vi sender noen helt. Og her en fralluggsanker her, han lyser seg her støvn av tjåken, og er vi til å møte henne, masteren. Og hva lyver er brøtt, fullkomlig, til er, men er det halter vi ofte i mest. Og masteren er nok så gjerne gamle, han er etter eldre enn det, etter lyd jo er eldre. Og vi var nekst hjemme som smadranger, ferest ofte i Vannsøren, og jeg var ofte i Vestmannleisene. Og jeg var faktisk med meg selv om å være en av dem som har stått rett og fremmelig å ta og se hans evner, hvordan det er mentest. Minst om meddeler vel hvordan han imponerer med å vise noen tekneblotje og blyante. Jeg sa utrolig tekninger som kom fra hans hånd og tar hans smadranger. Og settene så begynte han å spille gitter, jeg var ferdigste vestmannen, og ja, vi kjenner Leina John Weir herfra. Og så for noen annen siden, så tok han eisende penselen i hånd og for å gjøre målninger. Og jeg fikk en av den første ur hans hånd, og som just ur mannsøren, og en målninger som særlig glad for. Fra en vestmannen, så for å ta en hånd og til M.C. Restorff, vi sendte noen mesterens hånd.

Vid hørte vitan vi kjente sannsyn om frier som flowen. Og det var, ja, det er ikke navn i ånden nå, men det var en sindelig vannlokka som førte til en denne sannsyn her. Det var, ja, nei, la bare navn litt, at jeg får ikke si jeg skal nå. Men det var så en, jeg mener han var sakførere, og han hei sendt kona kjøsere vidtere fyra bøttene ur Amerika til Europa, og da vi før han kom mot land, jeg mener det var Urlandet, så rent hun av land, og Øyland Nek folk drukna og her med til alle fyra bøttene, tja, hesten her. Og konaen, hun klarer det så, i samband med til hendingsene, ikke den hendte her sannsyn, jeg skal finne navnet, skal nevne oss henne. Så her ligger en tragedie 18-4, men jeg synes han kunne fotler av ånden. Fotler av ånden. Så, it is well with my soul, et eller annet enskum. Vidt færre, at man færspiller tvers hanker av fløvene som sistra gav ut for Nørkenaren Sjøjane. Han fyrer sangeren til en sanger tja Linde. Og han eitir best et år fra det her. Og han blivet faktisk rett kjenter og nekk brukter rundt om i landet.

Er det en dag hvor vi sendte ikke vi veiene der, så hørte vi så Imeskotov, en sankritja, MC Restorff. Og hesten er så av utgavene nytt og godt gammelt. Og som det ble sunnet, jeg halte av Hannes som sankes av strofene, løtene lyger. Og samme her, hentet her løtene kom det enda. Enda løtene som ble sin ærvise enn jeg vant deg å ta i for heimene fra i det, tog som sagt, og som det vil lyst vi, så har jeg en avtale vi Rekva Johansen. Men noen Michelin kom her, vi tatt blanda datoene, så vi får høre Rekva en ærefer. Om ikke så eller lenger tog. Men kvært, altså, det er akkurat godt kan spire på styrer omkring Michelin, ikke annet. Det er ofte så leisende, så ettersom at det er spilt først, vi ikke hese vikene, så valgte jeg å spille først, skal skjente hese løtene. Jeg har alltid hatt her, jeg har gått for hundene mer, og kanskje har tittet mest nødvendig at samme hundene leisende. Etter best og verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hese fer, og her var godt å sikne vikskiftet. Men Arjen, og jeg glemte det, han har sendt ikke, hun verer endersendt, og i kveld, frutje kveld, klokken 8, og etter morgen, Arjen, klokken 5. Så best etter tja, verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hese fer, og her var godt å sikne vikskiftet.

0: Til lúsarættir, Sjei, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Åtne Arena ur 4 Timotheus brevet.
2: Första kapitel. Paulus, apostol Kristi Jesu, efter boi från gode, frälsare okkara, och Kristi Jesus, vån okkara. Till Timotheus, äkta baden mot i trun. Nye, miskun, frigjur från gode, fejer, och Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr det nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skalt aðleggja summum, ikkje at genga við fremmandar læru, og ikkje at lusta eftir eventyrun og endaleysun attartölun, som meiri elva trætur enn fremja hushald Guds ui trunn. Endamalt hess ui aðlagt karlægi av reinu hjarta, góare samvisku og trygg ui ikkje best eit. Frá hessum summa vils bortur, og hafa vent sér til tæmt hos. De vilja vera lovlærere, tå at de kvørste skilja til som de sier, eller til som de taler om vi slukken selv og lite. Vi vita at loven god om onker nøyter henne som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir en rattvisa, men fyrir lovleis og sjølvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og óandalig, fyrir slug som nøyta yvergeng mot fægir og mávur, fyrir manndraparar, sílæsingar, teg som synda mot náttúrene, menneskjatjóvar, lignarar, mænsvoren, og allt anna som i mot hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla guds, som mer lítið upp i hendur. Jeg tætti honum som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han rokna i med tryggvann og sette meg til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og yvergengskroppur. Men jeg fann miskun av tog at du visste ikke betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær ometalige stor vid trygg og karlæga og i Kristi Jesus. Det truvast år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen hinn største. Men tog fann i miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til mer, som fyrstur vær, vysa alt lengt måsutt, heimen til fyrirdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjennelige, einasta gode, veri heier og dord og i alder og allar ever. Amen. Hetta bó lúti et her upp í hendur, badmust Timotheus. Eftir profeta orðunum og framan undan og tala te, fyrir at hu eftir tæimon skal struja hitt góa strui, hevandi trygg og góa samvisku, sum nøkur hava kasta frá sér og lí skiprot trunnu við vígjand. Mittlum tærra Hymenaeus og Alexander, sum hava givi upp til Satan fyrir at tær skulu vera tyktar svo, at han leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av öllun at bønur, akallanur, forbønur, takkargerir vera hilnar fyrir öllun mennesjum, fyrir kongun og öllun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu lifa stilt og fria litt lúg i öllun godsötta og síprugi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelet. Honon som vil at öll mennesko skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tui ein god og ein middlumævur middlum god og mennesko. Menneska Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisvinna. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sýi sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningun til lærara og í trygg og sannleika. Ég vil ta at mennene allastegane skulle bya svo at er lytta upp heilavar hendur utan vræje og trætum, somulægis at kvinnunar skulle skruja seg við samuljum búna, við blikv og hægjur. Ikki við flattum, gudle, perlun etla dyrum klævum, men við góum verskum som kvinnun sömur og jotta sig under gudsötta. Kvinnan skal still leta sig læra við öllum lutni. Men ég gefi ikki kvinnu laufi at vera lærara etla hefa rægi yfir manninum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføyngsvina, så satt som til vera verand i tryggv, karlæka og heilavlæka vi sýprøyje. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, at truar onkur etter omsjånar embedet, det gott verk han hever hod til. Tu skal omsjånar mævor være avlastande, mævor einar kvinno, orvægin, frahaldande, høveskor, gestabløyur, fører fyrir at læra onnur, ikkje drittje mævor, ikkje bardia mævor, men mildur, ikkje klandorsamur, ikkje peningagjarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøyju. Du ein ikke standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkomu Guds omsjón? Han skal ikkje vera nøytjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplostur og falla under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæmon og i utanfyrir erum, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla i snerru djevelsins. Somulægis skulle samkomu tænarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljóðum vinning. Þær skulle varvæta löndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Æsni hesir skulle fyrst vera röndur, sújan skulle þær gera tænastu um þær eru ólastand. Kvinnur skulle somulægis hefa samljan abbur, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar í öllum. Samkomu tænare skal vera mævur einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna huse. Tui tær sum hava veri góður samkomu tænarar, vinna sér sjálvun góða stövu og negf dyrfi ui trunni á Kristus Jesus. Hetta skrifið þær, tó er í vónu kjött að koma til tuin. Men skuldi ikkje komi enn, skal du av hesum vita hvordan ein eier at bera sig et i huset gods, som samkoma hins livande gods, stubul og grunnvallur sannleikans. Og, som ein og hver ma sanna, størst løyndarmál gods öttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjördur i anda, sattur av englun, prædikavur mittlum fölkaslö, tryggvinn i heiminum, tíkin upp i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anden sier beint fram at av komande tøyen skulle nøkur falla fra trunne og halda seg til vidleiande andar og lærdomar illra anda. Vi hikle lielærare som brennemester i sinni egnu samvisku, som forbjóa at giftast og geva bo at halda seg fra føye og i god hefur skapt, fyrir at tei som tryggva og hefa lart sannleikana kjenna, skulle njóta hana vi tøkk. Tui allur skapningur Guds góður og anki at vreka, tui tíki veru í móti tui vi tøkk. Tui tæ veru halka vi óru Guds og bön. Tui tu lærir brøvnar hetta, erstu góður tænari Krist Jesu, som veru fostraur upp vi órun trúarinnar og hinnar góðu læru og í tu hefur fyllt. Men hinnun vanhælu og kjellinga eventuirum skal tu síast undan. Ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn líkamlega venningin nyttulig til løyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæði fyrir løyfi og nú og fyrir hitt og kemur. Te trúast år og til fullnar verst at vera fagna. Tui það við arbeida og vera hóaðir. Tui við hafa sett vón okkara á hinn lífandi Gud som frelsari allra menneska, mest harra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vannvira te fyrir te at du ert ungur. Nei, vært heimum som tryggva fyrir døm, og i talu, og i abborum, vi kærleika, vi trygg, vi reinleika. Ver uien og opplæstunum, ámenningene, lærene, inntil jeg komme. Vann røg ikkje nægavna som uiter som ver givent her vi profetårum vi handalegjengene eldstå. Hugs om hetta, liv i hesum, så framgångtøyen kan være öllun åpenbær. Akt etter ter sjálvun og etter lærene, gjer støv og tæn. Tøy tæt og tæt gjerst, skal du frelsa bæg til sjálvun og tæg som høyra til. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlun manne måst ikkje seta herlighet, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur. Gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllum reinleika. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antjabötn, etla badnabötn, så leat hei læra fyrst at vísa sunan egna húsi gudsötta sun og löna foreldrun sunan attur. Teir tekkilitt og i eigin guds. Men tann og veruliga antja og stendur eina, hefur sett vonsyna til góð og heldur av í bön og akallan nótt og dag. Men tann og lífur eftir listansynum lífandi deg. Hetta skal du bjóa fyrir að þeir kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husvaldsynum. Hann hefur ánokta trunna og verri enn en vantsikvand. Antja kan vera skrasett tá hún ikkje undir trusjóður. Hefur verið kona eins manns, hefur vitnesbúr góðverk, hefur fostur upp bötn, vust gestablöskap, vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöðum, lagt sig eftir öllum góðum verski. Men sigst undan ungun antjum, tói tói þær í holdlýjar trá svíja Kristus, vilja þær giftast, og hefa svo tanda eða þær hefa brotu fyrstu tryggsvinna. Að þrjátt hesum læra þær æsne, vi teater mæla hús ur húsum, at vera lætar. Ja, ikkje best at vera lætar, men eisne at bera slei og blanda sig upp i tæn som ikkje kjemur tæmo vi, og tæla så tæn som tæn ikkje eia at tæla. Tui vile at ungar antjur skulle giftast, eia bøtn, styra húsum, antju høve gjeva målstöfum mannenon til at hóa. Tui longu hefa negrar vensar bústur, etter Satan. Hefur ankur tryggvandi, mæver etla kvinna, antjur, så hjálpi teit heimun og leti ter ikkje falla samkomunni til byrum, fyrir at hon kan hjálpa heimun og i veruliga antjur. Hinir eldstu som góður fyrirstofu menn skulu vera hilnir tvífaldan hægjur verdir, mest hær som arbeja í talu og læru. Tui skriften sigur, tu måst ikkje múlbinda oxan í trestjir, og arbeidsmævren lønnsvinna verdur. Tæk ikkje beklæfum móti einan eldsta utan eftir tveimun eller trímun vitnum. Tæmun í synda skal du hefa et svo allir høyra, svo eisni hínir kunnu hefa ötta. Ég vitne fyrir gode og Kristi Jesusum og hinnun útvaldu englun at du måst akta eftir öllun hesum utan fordum og at du antje gerst av parstakjenslu. Vi ikkje sjóttur at leggja hendurnar á nekran, hef ikkje lút og syndun annara, halt til sjálfan reynan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et syndur á vinnu fyrir meiatóin og te som jaunan bægir ter. Syndurnar tja summon openberar og færa undan til dóm, men tja summon koma ter attaná. Á sama hótt eisni hinni góðu verskin í openber, og te som ikkje svo vi, kunnu þá ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som trælur undir ótjum skulu halda herrasunar alla æru verðar, svo nán guds og læran ikkje veru spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulu ikkje vanvira tær, fyrir te að tær brøvur, men tess heldur tæna tæmun, vi te at hær og njóta gott av góða verskjit hærra tryggvandi og elskar. Lær hetta og amin te. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæm og orð hærra okkara Jesu Krists og læruna og samsværa við Guds ötta, så hann upplastur, tó at hann onkje skýlur, men sjukur etter trætum og orastruje, som valta övund, tjæk, spæreking, öndan illgruna, stövot klantur. Mittel människor som husbilt og hava mist sannleikan, så de halda gudsöttan vera vinning. Ja, sama vi nøgtsemi, gudsöttin stórur vinningur. Vi hava jo ikke haft vi okkon inn i heimen. Det åpenbært at vi heldur ikke kunne hava vi okkon ut heianne. Nei, ta vi hava føje og klæje, skulle vi halda vera nóg mykje. De som rygg vilja vera, falla i frasting og snerru og mengar tabuligar og skæliga gyrndir som sætja menneskene nýr i øying og undergeng. Tui peninga karlæsje råd til allt illt. Av hese gyrnd nøkur vilst fra trunne og hefa gjögnu stundi sig sjálf vi mongum kvölum. Men tu, mævur guds, flutja fra hesum. Stevn etter rattvise, gudsötta, trygg, karlæga, tåle, spakkføre. Strui hitt góa strui trúarinnar, grúip hitt efja lauf som þú var kallar til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir góte som gefur öllum lauf og fyrir Kristi Jésuse som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatusen og aðleggi þér að þú heldur bói rænt og álastandi lauka til openbering herra okkara Jésu Krist som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á túsuinu. Kongur kongana og herri herrana. Han som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som ongin kan koma til. Han som ongin menneski hefur sé, etla kan sötja. Honum tilhærir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk í tugini, som nú skal þú aðleggja, að teimu ekki vera hugmávi. Æ heldur séða vónsvina á hitt átrykka rúkidömi, men á gud som rúklega gefur okkur allt að njóta. Álegt heimun að gera gott, vera rúk í góðum verskun, gáfumild, góðgerinn og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tugina og í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lúf. Á Timótius, barvæt þeir som þeir er líti upp í hendur og ventar bort frá hinnun vannhælava tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins som þeir á órættum veru kalla og som nøkur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt her.
0: Vi tórt og Odna Reina lesa og fyrra Timotheisa brefa. Hetta Tjei. Tjei. Tristlit kringvarp. Vit høyrast.

Hei dit, så etter en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel at Ole Jakobsen og sitt i her studie Kjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsendler og jeg hjelper til vi tog tekniske. Sendingen i dag særstøkket på tveir måter. Den ene at Kjei og i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 7:01:2021 for første sendingen til Kjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og jeg ser her 5 årene, så her var Paul Ferre og jeg eisende. Vi er inne i Iktus i Søltafire og tidser hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sendte ikke, det eisende, at i det sendte vi sørste parst av hjertemål. Det er ikke flere parster tekner opp. Vi er givner vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 år i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søltafire. Det er en omedelig lengt tog, og det er, ja, det er sorgblutt at djevast tar man over sånne eksamen som vi bare har vært og særstaklet vist ned skjendingen om, så vi da finner ikke nekvar gode attemeldinger på. Men utover parten av sendingene vi veien og i det, så færger jeg at spille noen sender, så færger jeg å lese og hula jeg ur bøtlene. Og i du setter parten om ferdig, som sagt, har lyst til etter sørste parten av hjertemål. Og det er parten nummer 244. Og i morgen så ferdig vi til å lette fire vi sendte noen takkarsjonger, og det er siste vi gjerne som synes.

We are the Lakewood Music ved en live-utgave av Faithfulness. Fra Timons så færer vi til Bethesda-kåre, som nå just i færende vikskiftet har det helt hundrar av dagen fire stående av kåren. Det man sier helt, helt enastandant. Da man husker om hundrar av strukturerne, da var det ikke så fjølmønt her nå som det i det, men korsene Man vil ikke deg igjen ta i bygget hver ved Lutlom. Hjersta lea til lukket tid her nåre, og god sikning framover. Nå får jeg så høre sendjen i himmelen av Folton, og til vist en sanker tja, Otna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanjen til Åtna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Åtna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Det er en så dyrabære samleidje, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla vår frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet,

at han sier her, altså jeg får ikke unna stortere sending for jeg gjør alt, men velkommen å lese alt rombrevet, til jeg velsignet å lese ham. Men han sier her, og i vers 16, kapittel 5, at rådde degen etter fire fall hins eina, vi hinnon eina, så skulle menga meir i teg som få iverflå, nøgnar og rattvises gavnar, roa og i løvnån vi hinnon eina, Jesus Kristus. Så sier han vujer at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det mestir på samme måte som vi fattle noen tja einon, for dømming kommet iver öll menneska, så eisne vi rattvise eins, altså vi rattvise tja einon, og her altså en øron. Rattvistgjering løvsens kommet iver öll menneska. Og akkurat det her vi rattvistgjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som mennesker vil ha sett rett, og i rette støve, i vi fire gode, til å være rattvistgjørter. Og han sier om disse rattvistgjeringene, han kaller den for rattvistgjering løvsens, at hun kommet i vi alle mennesker. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle ens og henne mange være rettvis vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst, ta her som synder vær stor, vær nøyen oppe større. For at ens og synden rått og i deianom, altså det har vi deia gjerra, det har vi synda gjerra, så skulle eisne nøyen roa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herrokkare. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på tammatan at henne her rattvistgjering livsens kommet iver ødel menneske. Men han skriver til mennesker som har tidlig vidt trygg av Jesus Kristus. Toi han løndamalet. Han hemmeligheten og ødelnes ned. Og så kommer han inn på akkara liv som tryggvande. Og så spyr han enn den her spurningen her, man kan si retoriska spurningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram i syndene for at nøyen kan være til større? Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon, til det som han nok mestjer, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykkes å være skrivet til åken ødel. Tog at for at det ikke fæter, og hvordan det sier tingene henger sammen, ja, men så vittlas vi. Og tar vi vittlas, ta har vi det ikke godt. Tar vi det vilst, ja, men så vi fått av spurningen og hver og hva vi skal vente med og hvordan det våre vimmere. Og tog kommer han vi kunning her, vi opplysning. Altså han spør hva skulle vi da si at skulle holde frem og sinne for jeg nøyen kan være til større minne enn så, sier han. Og så sier han ikke her. Vi som jo jo deg fra sintene, hvordan skulle vi enn liva ui henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etla, vita dit ikkje, at ødel vit som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og her fær jeg komme vi en innskåte. Til i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstøver utgave, og her ble jeg så en liten pastor av to eisene. Hans-Jakke Johansen gjør det et megnar arbeid via en omsettet biblene, og nå så Nødja Testamentet kommet, som sagt, og settene fyrre så kom alle biblene samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapitlet, første verset, og så får vi til jakten alt, og det var helt
helt er det tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte han er tvær, kanskje trodde jeg for mannen,

Vi er sånn så er sendt inn kjent vi veien for det kom at enda. Og i tog fyrre personen så spalte jeg nærkere sendt for det kom, og så leser og holde til eisen i bøyblene om dopen, og hva tøtning han hever for dere. Og nå, og i tog sette personen sendt inn kjent, så har vi lyst etter syste personen av hjertemål fra Iktos i Søltafir. Som sagt, dette var personen nummer 244. Henda sendingen hon vera høyra atter ui kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter ui morgen arne, klokkan 5. Etter det beste av verste tikkare Daniel Adol Jakobsen, a sia tusen takk fyrir hesa fyrir.

hans. Og som ein og hver må sanna, størst løyndarmál Guds øttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjørtur i anda, sattur av englom, prædikaver mellom folkaslø, tryggven i heimenom, tygjen opp i dord. Fyrra Timotheus brev, fjore kapittel. Men anden sier beint fram, at av kommande tøyen skulle nøkur falla fra trunne, og halda seg til vidlægjandi andar og lærdomar illra anda, vi hikle lærere som brennemester i sinni egnu samvisku, som forbjóa at giftast og geva bó at halda seg fra føje og i god hefur skapt, fyrir at tei som tryggva og hefa lart sannleikana kjenna, skulle njóta hana vi tøkk. Tøy allur skapningur Guds góður, og anki at vreka, tøy tíkjivir i móti tøy vi tøkk, tøy tæ verir halka vi óru Guds og bøn. Tøy du lærir brøvnar hetta, erstu góður tænari Krist Jesu, som verir fostraur upp vi órun trúarinnar og hinnar góðu læru og i tú hefur fyllt. Men hinnun vannhælu og kjellinga eventuirun skal du sigast undan. Ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn líkamlega venningin nyttulig til løyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæði fyrir løyfi og nú og fyrir hitt og kemur. Te trúast orð og til fullnar verst at vera fagna. Tui það við arbeida og vera hóaðir. Tui við hafa sett von okkara á hinn lífandi Guð som frelsari allra menneska, mest harra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vannvira te fyrir te at du ert ungur. Næ vært heimum som tryggva fyrirdöm, og í tælu, og í abbore, og í kærleika, og í tryggv, og í reinleika. Ver uginn og upplæstunum, og áminningine, lærene, inntil ég komi. Vann rög ikkje nægjegavna som uitær som ver givin tær vi profetorum, vi hand og aðleggjeng hinna eldstum. Hugsum hetta, líf í hesum, svo framgångtun kan vera öllun ópenbær. Akt eftir þær sjálfun og eftir lærunni, ger stövu þeim. Tui tæt og þeir gerst, skal du frelsa bæði þeir sjálfan og þeir som høyra þeir. Fyrra Timotheus brev, 5. kapittel. Gamlun manni måstu ikkje seta herliga eld, men ámina hann som fægir, ungar menn som bröfur, gamlar kvinnur som möfur, ungar som systrar, og í öllum rænleika. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antja bötn eðla badna bötn, svo leið þeir læra fyrst að vísa sunun egna húsi gudsötta sun og löna foreldrun sunun aftur. Þeir tekkilegt og í eigin guds. Men tann og verliga antja og stendur eina hefur sett vonsvinna til góð og heldur av í bön og akallan nótt og deg. Men tann og lífur eftir listansvinnum lífandi deg. Hetta skal du bjóa fyrir að þeir kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ekki umsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husfaldsvinnum. Hann hefur ánokta trunna og verri enn en vantsigvand. Antja kan vera skrásett þá hún ekki undir trusjóður, hefur verið kona einsmanns, hefur vitnesbúr góðverk, hefur fostri upp bötn, vist gestablusskap, vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöðum, lagt sig eftir öllum góðum verki. Men sigst undan ungun antjum, þú tæi þær í holdlegar trá svíja Kristus, vilja þær giftast, og hefa svo tanda eða þær hefa broti fyrst og tryggsvinna. Att säga att hesson lär att här ägstnö vid att här mäla hus ur husen är att vara lätar. Ja, inte bäst att vara lätar, men ägstnö är att bära slej och blanda sig upp i tä som inte kommer tajm och vi och tala så tä som tar inte äga att tala. Tui vile är att ungar antjur skulle giftast, äga böten, styra husen och inte höva giva motstöv mannenom till att hova. Tui långt hava nägrar vänster bostor eftir Satan. Hefur ankur tryggvandi, mefur eðla kvinna, antjur, svo hjálpi þeir tæmum og leti þær ekki falla samkominni til býri, fyrir að hún kan hjálpa tæmum og í verulega antjur.
Hinn er

Efter bøje fra god frelsare okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4. Timotheus brev 8:8. Under hesen høytenon hei saman ved Jørlef Vang og Padla Lætjene, eina evangeliska fundarø og lærarskolan i Havn, fyr nøkron Aron Sujan. Enda maler vi hesen fundon vi som høyte ber bo om, poika áhøyraren av Kristus, som den einaste og kan djeva til ønstekka menneskjennom, velja og sanna vevn. Just heser degar, fundarøyen var hildin, var dæprir og vevnleiser futjarlige i fyrjun. Og tøy var hetta ein gleilir og tørvande båskapur. Gleien og i herranon og vevnen om atrekomu Jesusar hefur bore menneskjur gjennom svarar tøyir og dæprar lujingar. Vævnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgan av skukkalande og frelsa med heim og i sitt evige og ljósa land. Kristus var vævntara fyrste kristno som var tvått fyrir vildurinn i Aroms løykvallum. Ta i nero frakt samur sama vi hundratals askoarum, kjente nøgt sem i uisuine sispilt og sal, men vildurinn i lupo av hese sækleis og kristno, og skrattu til sundur við tannun og klæum. Ta lusti vævnin fyrir tæm. Som lægis ta allir apostlanir, Johannes undan tíkin, Líu og blávittnis deyjan við halshöggjing, krossfesting og annan hótt. Ta er kjendu hesa vævnar glæmuna lúsa og hesun myrkri og deyja skugga. Ta lusti vævnin Kristus fyrir tæmun. Og i nødjarri tøy, under kommunismunar øyrindaleis og jakstran, øying og frøysan med etterfylltjærum, hins einsama galileara, vaid andjinn vi na grønneligare vissu, at sia hvossu mong 100,000-tals kristin enda og sunnar degar og hesum myrska lögt og fongslun i Sibiria og ærastæna. Men paska halsanin hin eikenda russiska byrsti vevn av nudjum tæði halsa og hvart örun. Vi hesun orun Kristus rísin upp og svera varattur. Ja, sanneliga, han rísin upp. Vevnin Kristus lusti fyrir tæmon. Og så gjerne hilda til fram og Jesu navne av nudjum degi vi nudjare vevn og nudjare kraft. Ja, vi en kraft som miklare at hun tåg sjølt av veldige russiska samveldi av grundunum. Sama hendi og i öllun Estur-Europa. Jesus Kristus vevn okkara. Læt jo okkun alt og i krøt jo fast ui hina einastu vevnina. Vi tæva nu så langest egi som torstrjónir askoarar. Mea nøkur blåsprångt mannsbøtn hefa runni til tess at vinna sýren heim. Nu stunden komin at við öll leta okkun í bønar og strusbúnan og tjálm frelsunar og teka í hansvör andan som Guds år og tæna rönt flagg. Teg vísa rattan lít og í andalja lúfi okkara til tjáarinnar andalja bjarging víta að Kristus gerst vevn okkara allra.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det ferder vi da begynner vi å lese fra Salme 133, og vi får lese vers 8-4. Her stender vi øynene i Babel, her søt og vidt og grøt, og tar vi midt og sion. Av pøyletrøyene i her vore, her hangt og vidt harspor okkara, eller hørspor okkara. Du tar og hild og akkom fengt, vil du hev okkna a sintje her. Tar du ku av okkom, vil du hev okkna vera gled. Sintje, sintje, sions fyri okkom. Så kommer spørnegren. Kvosse kunne vi sintje, sintje herrans, og i fremmand og lande? Hetta som er les fyri dekon, hetta er versen om Israels folk, som grætt tog de vore og utleggt. De sitter her hentende egen eller hese togene, og de minnast atter av Sion, og de er i det Jerusalem. Og de er tog at bøyeren ligger i ruinen. Hese togene, hette togene ta i feltje ved gode bætje, de var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hevet det forfylt profeten og så god gauter mot, og dorska av godar. Så vidt kunne godt sige, de hadde alle grunn til at halta og tryggva at god glemte deg, og at togjen som nasjon var lio. Men at han av negvar, så fer en løyte løyte av Israelon heimat et lande. Jeg endelig bor i ruinen, og de rønte å bygge han opp at det, men det var alltid okker som hindret i døgnet. Da kom den brennende spørnegren opp til døgnet. Man god verelig hava glemt okken. Da kom fram en profeter, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bygge byen opp at det, og det skal være til hendan bøyen at Messias øynde skal komme. Hvor var det som profeteren? Han et Zacharias. Og så kunne vi spørre oss hvert merke navnet Zacharias. Jeg les at fyrre helte navnet merke god, og sødne helte navnet merke minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glemt, så verer en løytel dranker føtter i midten deg, og han fær navnet god som minnest. Etter løytla badene vaks opp og bløv en gods profeter. Og så sendte god han til føltje, vi trostar holsan og sier, at god hever ikke glemt ikon, du god minnest. Egentlig så var det slett ikke så viktig hvert det som jeg var den fortalte jeg følte noen, men det var hver han var, hvert navn han heie, du følte skilte hvert navnet merste. Som jeg les om hetta, så kom det framfor meg at Zacharias, han et tekjen, kan vi si, vi etla oppå. Han vi kjøtt og blev, og som må ber ta imen gøy tøyende fra gode. Hesa tøyene, som til virkelig var å lengt nere, de var å dømt, de følte seg dømt, de var å vønleist, de var å alt vær øyelagt. Oppi og i ætlån her som så søtja vid er god tjemur og trøsta deg. Og han minner deg og er ære her, er her vi ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver er god vil du trøsta deg og minner deg og at er her vi ikke glemt ikon. Men teg hildo at god måtte hava glemt deg. Og det er så sikkert at han har glemt dere fyrir alla tui. Ta ui god djefi nøkron ått lyfte, så heldur anda. Og god heie djefi uysas falt ått lyfte, og te lyfte kom han at halda, og han hefur hildið da fram til hendan det. Vit kunnu gott kjenna okkur aftur og ísin her som ég hef lýsi Ísraels folk. Hver av okkur kannski sýja að við kjenna okkur aftur og í hæsson að fedla, við föl okkur glömt, við hafa synda og við vilt og spórstur. Og hver av okkur hefur ekki okkur til spórstur okkur, mann gót fyrir gefa mær, mann hafa glömt mig. Så hendan degen kunne vi takke hetta året til okkon og leta det omfevna og verma okkara gjørst og vi at god gløymer ikkje. Det god, det som god som vi trygg var, han god som minnest, ikkje som gløymer. Det god held det sutt lyfte og han gløymer det ikkje, og vars du kvart, hansara lyfte og negv større enn okkara synder. God fyrirgjöver øynun og kvarjun som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyrirgjöveng og bekjennur kvart man hefur gjørst. Det neka som rörur åt hjärsta, rörur Guds hjärsta, så det at vi enkra. David vi en som god elsker jeg. Og god elsker jeg til David engre. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om fyregjeving. Og så leser øyne okkara forhold vi god. Da vi kommer vi gjennom ærlig og hjerte, så møter han okkon og fyregjever okkon. Høyla er god og himmelske fei, takk deg for hendan det, jeg vet at det finnes det. Takk for hva nødjan det vi får, og takk deg for når du går nøye som ligger i den. Nødj og hun rekker allan det. Takk himmelske fei, takk for at du sørst til dere. Og her er minnet jeg her som lort av at du sørger til deg og møter tørre tørvar og i ødlen som deg hever. Og så hokser hun deg som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre liv, at onker som føler seg dømt han, etla hvert det at han fadlen, synda, ja hvert det han måtte være. Her så bygge om, møte og vedkommende, så løs at hesten personen kan bli endur nødjavur, og firegiven, og begynne å nødjene det sammen vi der. Takk, Mastu Feier. Lett jo ødelt henter.

Fyrra Timóteusbrev, 5. kapittel. Gamlan manne måste ikkje seta herlig et, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllum reinleika. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antjabøten etla badnabøten, så lät hei læra fyrst at vísa sønun egna húsi gudsötta søn og löna foreldrun sønun attur. Te er tekkilegt og i eigun guds. Men tann og i verliga antja og stendur eina hefur sett vonsyna til god og heldur av i bøn og akallan nott og det. Men tann og i lífur etter listan sønun lífandi dei. Hetta skal du bjóa fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husvaldsi sunnum. Hann hefur ánokta trunna og verri enn en vantrikvand. Antja kan vera skrasett ta i hon ikkje under trusjar, hefur veri kona einsmans, hefur vitnesbor góverk, hefur fostri upp bøten, vust gesta blusskap, vaska heilöfun fötrunar, hjalt neistöttum, lagt sig etter öllum góvum verski. Men sikst undan ungun antjum, tui tói tær i holdligar trá svíja Kristus, vilja tær giftast, og hefa svo tanda at tær hefa brotu fyrst og trygg suna. At þrjá tæsum læra tær æsne, vi tær tær meðla hús ur húsum, at vera lætar. Ja, ikkje best at vera lætar, men æsne at vera slei og blanda sig upp i tær, som ikkje kemur tæmu vi, og tæla svo tær som tær ikkje eia at tæla. Tui vile at ungar antjur skulle giftast, eia bøten, styra husen, antju høve giva målstöv mannenon til at hova. Tui longu hefa negrar vensar bostur, etter Satan. Hefur ankur tryggvande, mevur etla kvinna, antjur, så hjálpi teit heimun og letet her ikkje falla samkomunet til byre, fyrir at hon kan hjálpa heimun og i veruliga eru antjur. Hinn eldstu, som góður fyrirstofu menn, skulu vera hilnir tvífaldan hægjur verður, mest hær som arbeiða í talu og lærum. Tui skriften sigur, tu mást ikkje múlbynda oxan í trestjir, og arbeidsmævrin lønsuna verður. Tæk ikkje beklæfu móti einan eldsta, utan etter tveimun eller trímun vittnum. Tæmun í synda skal du hefa et, svo allir høyra, svo eisni hinir kunnu hefa ötta. Ég vitne fyrir gode og Kristi Jesusum og hinnun útvaldu englun að þú mást akt eftir öllun hesun utan fordum og að þú ansi gerst af partakjenslu. Við ekki sjóttur að leggja hendurnar á negran, hef ekki lút í syndun annara, halt til sjálfan reynan. Drekk ekki langur best vatn, nei, njót eitt syndur af vinnu fyrir meiatóin og það sem jánan bægir þær. Syndernar tja summon openberar og færa undan til dom, men tja summon koma til her attan á. Á sama hótt eisen hinni góðu verstin openber, og tei som ikkje svo vi, kunnu tó ikkje dyljast. Fyrra Timóteus brev, 7. kapittel. Öll som trælur under ótsjö, skulu halda herrasunar alla æru verdar, så navn guds og læran ikkje veru spottan. Tei som hefa tryggvandi herrar skulu ikkje vannvira tær fyrir te at tær brøvur, men tess heldur tæna tæmun vi te at tær og njóta gott av góa versi tæra tryggvandi og elskar. Lær hetta og amin te. Gongur onkur vi fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæmu orð herra okkara Jesu Krists og lærarna og i samsværa vi gudsötta, så han upplastur, tó at han ikkje skilur, men sjúkur eftir trætum og orastrúi som valda öfund, tjæk, spæreiking, undan illgrúna, stöfut klantur. Mittl mennesjó som húsbilt og hefa mist sannleikan svo þeir halda gudsöttan vera vinning. Ja, sama við nögtsemi gudsöttin stórur vinningur. Við hefa jú ansi haft við okkun inn í heiminn. Þeir openbært að við heldur ansi kunnu hefa við okkun út heianu. Nei, tæ við hefa føgi og klæði, skulle við halda vera nóg mítjum. Þeir som rúk vilja vera, falla í fræsting.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese fra Salme 133, og vi får lese vers 8-4. Her stendur. Vi øynar i Babel, her søt og vit og grøt og tøy vit mynt og sion. Av pøylatrøyen i her vore, her hongt og vit harspur okkara, eller hørspur okkara. Tøy tøy og hild okkom fenga, vil du hev okkna a sindsja her. Tøy du kå av okkom, vil du hev okkna vera gled. Sindsja sondsja sions fyri okkom. Så kommer spørnegren, hvordan kunne vi synge sønger herrens og i fremmant og lande? Hette som er les for deg, hette er versen om Israels folk som greit tog til å være i utleggt. De sitter her hentende egen eller hese togene, og de minnes atter av Sion, og de er i det Jerusalem. Og til er tog at bøyeren ligger i ruinen. Hesa togene, etter togen da er feltkjøven gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hadde det forfylt profeten og så god gav dem og dorska av goder. Så vidt kunne godt sige, de hadde alle grunn til at halta og tryggva at Gud glemte deg, og at togjen som nasjon var lio. Men at han av negvar, så fer en løyte løyte av Israelon heimat et lande. Jeg enlegge bøyeren og ruinen, og de røyndu av bytjan oppbator, men det var alltid okkur som hindra i døymon. Ta kom den brennande spornegren opp tjadamon. Man god verelig hava glömt okkon. Ta kom fram en profetor, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bojen oppator, og de skal være til hendan bojen at Messias øynde skal komme. Hvor være sin profeteren? Han et Zakarias, og så kunne vi spørre okkon hvert merke navnet Zakarias. Jeg les at fyrre helta navnet merke god, og sødne helta navnet merke minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glemt, så verur en løytel dranker fødder umiddelen deg, og han fær navnet god som minnest. Etta luttla badne vaks opp og bløyv ein Guds profetur. Og så sendte god han til fölkje vi trostar holsan og sigur at god hevor ikkje glömt ikon. Du god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktigt kvart vi som evren fortalde i fölkje noen. Men det var hver han var, hvert navn han hei, du følte skilte hvert navnet merste. Som jeg les om hetta, så kom det framfor meg at Zakarias, han er et tekjen, kan vi si, vi etla oppå, han er av vi kjøtt og blau, og som må ber ta imen gau tøyende fra gode. Hesa tøyene som til virkelig var lengt nere, de var dømt, de følte seg dømt, de var vønleis, de var alt vær øyelagt. Oppi og i ødlån hesen så søtja vid at god kjemur og trøsta deg, og han minner deg og jeg ere her, jeg har ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver og god vilde trosta deg og minna deg og at jeg hef ikke glemt ikon. Men teg hildo at god måtte hava glemt deg, og det er så sikkert at han hef glemt okon fyrir alla tøy. Ta og god djeve nøkron eit lyfte, så heldur anda. Og god heie djeve uysas falkje eit lyfte, og til lyfte kom han eit halda, og han hefur hildi da fram til hendan det. Vit kunne godt kjenne okon attur uysen her som vi hefur lesi uysas falk. Hver av okon kanskje sia at vi kjenne okon attur uysen er fedla, vi føler okon glömt, vi tar var synda og vi vilt og spørstår. Og hver av okkur hefur ikkje onkur til spørst okkur, man god fyrirgeva mær, man hefa glömt meg. Så hendan degen kunne vi takka hetta året til okkur og leta ta omfevna og verma okkara gjørst og vi, at god glömmer ikkje, det god. Det som god som vi trygg var, han god som minnest, ikkje som glömmer. Du god heldig sutt lyfte, og han glömmer det ikkje, og varst du kvart, hans sara lyfte og negv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyre djevenk, og bekjenner hvert man hever gjørst. Det neka som rører et hjärsta, som rører Guds hjärsta, så det at vi engra. David en som god elsker jeg. Og god elsker han til David engre. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om fyrigjeving. Og så leser øsne okkara forhold ved god. Ta vid koma vi har noen ærlig og hjärsta. Så møter han okkon og fyrigjever okkon. Høyla er god og himmelsk til fei. Takk til deg for hentan det. Jeg vet da finnes jeg det. Takk for hva nødvendig det vi får, og takk til deg for når du går nøye som ligger i den. Nødvendig, og hun rekker alle dagen. Takk, himmelske feg. Takk for at du sørst til dere. Og her er minnet jeg, Jesus, som lort av at du sørger til deg, og møter tørre tørvare, og i ødlen som de har. Og så hokser hun deg som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre liv. At onkur som føler seg dømdan, etla kvartu det at han fallen, synda, ja kvartu det måtte være. Her så bygge om, møte og vikommande, så løs at hesten personen kan bliva endur nødjavur, og fyregiven og begynne en nødjande sema vi der. Takk, Master Feier. Lett jo ødelig tøyner hendur, begynne en sikning iver, yfir þessa andakna, yfir þessum lusta og svo tætti og prúsi þar fyrir henda þegar. Ég tætti og býja og Jesu nán. Amen.

Þetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Við hoyrast.

0: Nå leser Åtne Arena og fyrer Timotheus av brevet.
1: Første kapittel. Paulus, apostol Kristi Jesu, etter bøye fra gode, frelsare okkara, og Kristi Jesu, vogn okkara, til Timotheus, ekta baden mot og i trunn. Nøye, miskun, frigjør fra gode, feir og Kristi Jesu, herre okkara. Jeg byr til, nå som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skal ålegja summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushaldgods ui trunn. Endamalt hess ui ålagt er karlægje av rein og hjarta, gåare samvisku og trygg ui ikkje berst eit. Fra hessun summe vils bortur og hava vent sær til tømt hos. De vilja vera lovlærarar, tå at de kvørst skilja te som de sia, etla te som de tala om vi slukum sjolv og lite. Vid vita at loven gå om onkur nøyter hana som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir en rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og óandali, fyrir slug som nøyta yvergeng måte fægir og mågur, fyrir manndraparar, síløysingar, teg som synda måte nottúrene, menneskjatsjóvar, liknarar, mænsvoren, og allt anna som i måte hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla gods som mer liti upp i hendur. Jeg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesusi, herre okkara, at han råkna i med tryggvann og sette meg til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og yvergenskroppur. Men jeg fann miskum av tog at du visst ikkje betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær ometalige stål vid tryggv og karlæga og i Kristi Jesusi. Te truvast år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at taimon jeg hins største. Men tog fann i miskum, fyrir at Jesus Kristus kom til mer, som fyrstur vær, vysa alt lengmåsutt taimon til fyrirdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjönnelige, einasta gode, veri heijur og durd og i altur og allar evir. Amen. Hetta bó lúti et her upp í hendur, badmutt Timotheus. Eftir profeta orðunum og í framan undan og tala te, fyrir at hú eftir tæmon skal struja hitt góa strúi, hefandi trygg og góa samvisku, som nøkur hefa kasta frá sér og lýi skipbrot trunni við vujjandi. Mittlum tærra Hymenaeus og Alexander, som eg hef gifi upp til Satan fyrir at tær skulle vera tyktaðir svo, at her leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av öllun at bønur, akallanur, forbønur, takkargerir vera hilnar fyrir öllun mennesjum, fyrir kongun og öllun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu lifa stilt og fria litt lúg i öllun godsötta og síprugi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelett. Honon som vil at öll menneskjó skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tui ein god og ein mittlumævur mittlum god og menneskjó. Menneskja Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisvinn. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sig sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningum til lærara og í tryggv og sannleika. Ég vil ta at menninir allastegane skulle býja svo at þær lytta upp heilavar hendur utan vræði og trætu. Somulægis at kvinnunar skulle skruja sig við samuljum búna, við blikv og hægjur. Ikki við flattum, gullu, perlum etla dýrum klæfum, men við góum verskum som kvinnun sömur og jotta sig undir Guds ötta. Kvinnan skal still leta sig læra við öllum lutni. Men ég gef ikkje kvinnu laufi at vera lærara, etla hefa rægi yfir manninum. Nei, hún skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføringssyna, så satt som til å vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi sýprøye. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omsjånar embede, det gott versk han hever ho til. Tui skal omsjånar mevor vera ólastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskur, gestabløyur, fører fyrir at læra onnur, ikkje drikkje mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klandursamur, ikkje peningagjarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøy. Dúr ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkomu guds umsjón? Han skal ikkje vera nudjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplostur og fall under dom djevulsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæmon og i utan fyrir eru, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla i snerru djevulsins. Somulægis skulle samkomut hennarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljóðum vinning. Þær skulle varvæta löndarmál trúarinnar og i reinari samvesku. Eisni hesir skulle fyrst vera röndur, sújan skulle þær gera tænastu þær eru ólastand. Kvinnur skulle somulægis hava samuljan abbur, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar i öllum. Samkomu tænare skal vera mevur einar kvinnum, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna húsi. Tui tær sum hava verið góður samkomu tænarar, vinna sér sjálfun góða stöfu og negf dyrfi og í trunni á Kristus Jesus. Hetta skrifið þær, tóðar í vónu kjött að koma til tún. Men skuldi ég ikkje komi inn, skaltu av hesum vita hvussu ein eir at bera sig eit i husi Guds, som samkoma hins livande Guds, stúvul og grunnvallur sannleikans. Og, som ein og hver ma sanna, størst löndarmál Guds öttans. Han som var openberaver i holde, rattvistjördur i anda, sattur av englun, prædikavur mittlum fölkaslö, tryggvinn i heiminum, tíkin upp i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anden sýr bænt fram að að komandi tugum skulu nøkur falla frá trunni og halda sig til villægjandi andar og lærdómar illra anda. Vi hýkli lýlærara som eru brennumestir í sinni egnu samvisku, som forbjóa að giftast og gefa bó að halda sig frá fögi og í gót hefur skapt, fyrir að þeir som tryggva og hefa lart sannleikana að kenna, skulle njóta hana við tök. Tói allur skapningur Guds góður og anki að vreka, tói tíki verið í móti tói við tök. Tói tæ verið halka við óru Guds og bön. Tói tú lærir bröðunar hetta, erstu góður tænari Krist Jesu, som verið fostraður upp við órun trúarinnar og hinnar góðu læru og í tú hefur fyllt. Men hinnun vannhælu og kjellinga eventúrun skaltu síast undan. Ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn líkamlega venningin nyttulig til löyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæði fyrir löyfi og nú og fyrir hitt og kemur. Te trúast år og til fullnar verst at vera fagna. Tui það við arbeida og vera hóaðir. Tui við hafa sett von okkara á hinn lífandi gót som frelsari allra menneska, mest harra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vannvira te fyrir te að du ert ungur. Næ verð heimum som tryggva fyrirdöm, og í telu, og í abbúru, og í kærleika, og í tryggv, og í rænleika. Ver uginn og upplæstunum, og áminninginu, lærinu, inntil ég komi. Vann rög ikkje nægi gávna som uitær som ver givin ter vi profetórum, við handu aðleggjinn hinna elstu. Hugsum hetta, lífu í hesum, svo framgångtun kan vera öllun openber. Akta eftir þær sjálfun og eftir lærinu, ger stöfu tegum. Tui tai du te gjerst, skal du frelsa bæði til sjálfan og tei som høyra til. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlan manne måstu ikkje seta herlig et, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllum rænleika. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antja bøten eller badna bøten, så lær tei læra fyrst at vísa sønun egna húsi gudsötta søn og løna foreldrun sønun attur. Tei tekkilegt og i eigin guds. Men tann og i veruliga antja og stendur eina hefur sett vonsyna til god og heldur av i bøn og akallan nott og det. Men tann og i lifir etter listan sønun lifandi dei. Hetta skal du bjóa fyrir að þeir kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ekki umsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husfaldsi sunnum, hann hefur ánokt að trunna og verri enn en vantrikvand. Antja kan vera skrasett þá hún ekki undir trusjóður, hefur verið kona eins manns, hefur vitnesbúr góðverk, hefur fostri upp bötn, vist gestablusskap, vaska heilöfun föturnar, hjálp neistöðum, lagt sig eftir öllum gáfum verki. Men sigst undan ungun antjum, tói tói tæri holdlýjar trá svíja Kristus, vilja þær giftast, og hefa svo tandóm eða þær hefa brotu fyrst og trygg svinna. Að þrjá tésum læra þær æsne, við þær þær meðla hús ur húsum, að vera letar. Ja, ekki best að vera letar, men æsne að byrja slei og blanda sig upp í teg som ekki kemur tæmu við og tala svo teg som þær ekki eiga að tala. Tui vile að ungar antjur skulu giftast, eiga börn, styra húsi, antju höfu gefa mótstöfu mannunum til að hóa. Tui longu hefa negrar vensar bústur eftir Satan. Hefur ankur tryggvandi, mefur eðla kvinna, antjur, så hjálpi teitt heimun og letu þær ekki falla samkomunni til byrum, fyrir að hon kan hjálpa heimun og í veruliga antjur. Hinir eldstu som góður fyrirstofu menn skulu vera hilnir tvífaldan hægur verður, mest hær som arbeiða í talu og lærum. Tui skriften sigur, tu mást ekki múlbinda oxan í trestjur og arbeidsmævrin lønsuna verður. Tæk ikkje við klæfum móti einan eldsta utan eftir tveimun eller trímun vittnum. Tæmun í synda skal du hefa eit svo allir høyra, svo eisni hínir kunnu hefa ötta. Ég vittne fyrir gúti og Kristi Jésusum og hinnun útvaldu englun eða du mást akta eftir öllun hésum utan

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид хойдост.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese fra Salme 133, og vi får lese vers 8-4. Her stender. Vi øyner i Babel, her søt og vidt og grøt, og tar vi midt og sion. Av pøyletrøyen i her vore, her hangt og vidt harspor okkara, eller hørspor okkara. Du tar og helt åkken fengt, vil du ha åkken å synge her. Tar du ku av åkken, vil du ha åkken å være glede. Synge sånne, sier oss for åkken. Så kommer spørnegren. Hvordan kunne vi synge sånne herrens og i fremmede landet? Hetta som er les fyrir dekon, hetta er versinni om Israelsfolk som grætt tog tei vore og utleggt. Tei sida her hentande egen eller hesa togjena, og tei minnast aftur av Sion, og tei er ui det Jerusalem. Og tei er tog at bøyren ligger ui ruinon. Hesa togjena. Hette tøyen ta i feltje ved gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hava det forfylt profeten og så god gaudemot, og dorska av goder. Så vidt kunne godt sige, det hadde alle grunn til at halta og tryggva at god glemte deg, og at tøyen som nasjon var lio. Men atan av negvar, så fer en løyde løyde av Israelen heimat et lande. Ja, en ligger bøyeren og ruinen, og de røyndte av bøtjen oppbatter, men det var alltid okker som hindret i døymen. Da kom den brennende spørnegren opp til døymen, «Mann god verelig hava glemt okken». Da kom fram en profeter, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bøyen oppbatter, og det skal være til hendan bøyen at Messias øynde skal komme. Hvor være sin profeteren? Han et Zacharias. Og så kunne vi spørre okken hvert merke navnet Zacharias. Jeg les at fyrre helta navnet merker god, og sådne helt av navn og mestjør minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glemt, så verer en løytel dranker føtter i midten deg, og han fær navnet god som minnes. Etta løtla badene vaks opp og blev en gods profeter. Og så sendte god han til fæltje, vi tråstar halsan og sier at god hever ikkje glemt ekon, for god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktig kvært vi som hever den fortalte fæltje noen, men det var hver han var, kvært navn han heie, for fæltje skilte kvært navnet mørste. Som jeg les om hetta, så kom det framfor meg at Zacharias, han og teken, kunne vi si, vi etla oppå, han vi kjøtt og blev, og som må ber ta imen god tøyende fra gode. Hesa tøyene, som til virkelig var å lengt nere, de var å dømt, de følte seg dømt, de var jo vannleis, de var jo alt vær øyelagt. Oppi og i ødlån her som så søtja vid, er god tjemur og trøsta deg. Og han minner deg og er ære her, er her vi ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver er god vil du trøsta deg og minna deg og at er her vi ikke glemt ikon. Men tei hildo at god måtte hava glemt deg, og det er så sikkert at han hever glemt okkom fyrir alla tui. Ta ui god djeve nøkron eit lyfte, så heldur anda. Og god heie djeve uisas falt eit lyfte, og te lyfte kom han eit halda, og han hever hildi da fram til hendan det. Vit kunne godt kjenne noen atter uisen her som vi har lyst om uisas folk. Hvor av okkur kanskje sige at vi kjenner noen atter i heson er fedla, vi føler okkur glömt, vi tar var synda og vi vilt og spørstår. Og hvor av okkur hever ikke onkur til spørstå okkur, man god fyrir djeva mer, man har var glömt med. Så hentan degen kunne vi takke hetta året til okkur og leta det omfevna og verma okkar av gjørst og vi at god gløymer ikkje. Det er god, det som god som vi trygg av, han er god som minnest, ikkje som gløymer. Det er god heldig sutt lyfte og han gløymer det ikkje og vårst og kvært. Hans herre lyfte er jo nekv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyre djeveng og bekjennor kvart man hever gjørst. Er det neka som rører åt hjärsta, som rører Guds hjärsta, så er det at vi enkra. David vi en som god elsker jeg. Og god elsker han til David engrer jeg. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om firegjeving. Og så leser øyne okkara forhold ved god. Da vi kommer vi har noen ærlig og hjerte. Så møter han okkon og firegjever okkon. Høyleg god og himmelske feg, takk deg for hendene deg, men da finnes jo det. Takk for hva nødvendig deg vi får, og takk deg for når du ikke nøye som ligger i denne. Nødvendig og hun røkker alle deg. Takk himmelske feg, takk for at du sørs til dere. Og herre minnet jo av Jesus som lort av at du sørger til deg og møter tørre tørvare og i ødlen som deg hever. Og så hokser hun deg som kanskje føler teksten i det, at han passer inn i tørre liv. At onker er som føler seg dømt han, eller hvert det er, at han er fadlen, synda, ja hvert det måtte være. Her er så bygge om, møte og vedkommende, så løs at hessen personen kan bliva endur nødjavur, og firegiven, og begynne å nødjan det samme vi der. Takk, Master Feier. Lætje ødel tøyner hendur, begynne tøyne sikning iver disse andaktene, iver det som lusta, og så tætje og prøyse derfor hendur det. Tætje og bygge, og Jesu navn. Amen.

Efter boje fra god frelsare okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4. Timotheser brev 8.8. Under hesen høytenon hei er saman ved Jørla Favang og Padla Lætjene, eina evangeliska fundarø og lærarskolan i Havn, fyrir nøkron Aron Sujan. Enda maler vi hesen fundon vi som høyte ber bo om, poika áhøyraren av Kristus, som den einaste og kan djeva til ønstekka menneskjennom, velja og sanna vevn. Just heser deir, fundarøyen var hildin, var dæprir og vevnleiser futjarlige i fyrjun. Og tøy var hetta ein gleilir og tørvande båskapur. Gleien og herranon og vevnen om atrekomu Jesusar hefur bore menneskjur djagnum svarar tøyir og dæprar lujingar. Vævnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgan av skukkalande og frelsa med heim og i sitt evige og ljósa land. Kristus var vævntar av fyrste kristne som var tvått fyrir vildurinne av Roms løykvallon. Ta i nero frakt samur sama vi hundratals askoaren, kjente nøgt sem i usuine sispilt og sal, men vildurinne lupo av hese sækleis og kristne, og skrattu til sundur við tannun og plöum. Ta lusti vevnin fyrir tæm. Som lægis ta allir apostlanir, Johannes undan tíkin, Líu blóvitnis deyjan við halshöggin, krossfesting og annan hótt. Ta er kjentu hesa vevnar glæmuna lúsa og hesun myrkri og deyja skugga. Ta lusti vevnin Kristus fyrir tæmun. Og í nutjari tói, undir kommunismunar öyrindaleis og jakstran, öying og fröysan við etterfylgjarum, hins einsama galileiara, væð andjinn við nágrænilegari vissu að sía hvossu mong 100,000-tals kristin enda og sunnar degar og hesum myrska lögt og fongslun í Sibíria og ærastæna. Men paska halsanin hinn eikenda russiska byrsti vevn á nudjum tæði halsa og hvart örum. Vi hesun orun Kristus rísin upp og svera varattur, ja sannelega hann rísin upp. Vevnin Kristus lusti fyrir tæmum. Og så gjerne hilda til fram og Jesu navne av nudjum degi vi nudjare vevn og nudjare kraft. Ja, vi hann kraft så miklari at hon tåg sjálft ta veldiga russiska samveldi av grundunum. Sama hendi og i öllun estur Europa. Jesus Kristus vevn okkara. Leti okkun allt og i krötja okkun fast ui hina einastu vevnina. Vi tefa nu så langest egi som torstrjónir askoarar meia nökur blósprongd mannsbötn hefa runni til tess at vinna sýren heim. Nú stundin komin at við öll leta okkun í bönar og strusbúnan og tjálm frelsunar og teka í hansvör andan som Guds år og tóna rönt flagg. Teg vísa rattan lít og í andalja lúfi okkara til tjáarinnar andalja bjarging víta að Kristus gerst vevn okkara allra.

0: Nå leser åttende arena og fyrre Timotheus av brevet.
1: Første kapittel. Paulus, apostol Kristi Jesu, etter bøye fra gode, frelser okkara, og Kristi Jesus, vogn okkara. Til Timotheus, ekta baden mot og i trunn. Nøye, miskun, frigjør fra gode, feir, og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nå som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skalt aðleggja summun, ikkje at genga við fremmandar læru, og ikkje at lusta eftir eventyrun og enda leysun attartölun, som meiri elva trætur enn fremja hushald Guds og i trunn. Endamalt hess og aðlagt karlægi av reinu hjarta, góðari samvisku og trygg og ikkje best eit. Frá hessum summa vils bortur og hafa vent sér til tæmt hos. Te vilja vera lovlærarar, tå at te kvørste skilja te som te sia, etla te som te tala vi slukum sjolv a lite. Vid vita at loven gå, om onkur nøyter hana som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir hinn rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og óandali, fyrir slug som nøyta yvergeng mot fægir og mávur, fyrir manndraparar, sílæsingar, tei som synda mot náttúrene, menneskjatsjóvar, lignarar, mænsvoren, og allt anna som i mot hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla guds, som mer liti upp i hendur. Jeg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han rokna i med tryggvann og sette med til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og yvergengskroppur. Men jeg fann miskun av tog at du visst ikkje betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær ometalige stor vid tryggv og karlæga og i Kristi Jesus. Te truast år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen jeg hinn største. Men tog fann i miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til mer, som fyrstur vær, vysa alt lengt måsutt, heimen til fyrirdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjennelige, einasta gode, veri heier og dult og i alder og allar ever. Amen. Hetta bo lúti et her upp í hendur, badmust Timotheus. Eftir profeta orðunum og framan undan er tala te, fyrir at hu eftir tæimun skal strúja hitt góa strúi, hevandi trygg og góa samvisku, sum nøkur hava kasta frá sér og lí skiprot trunnu við vígjand. Mittlum tærra Hymenaeus og Alexander, sum eg havi givi upp til Satan fyrir at tær skulu vera tyktar svo, at her leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av öllun at bønur, akallanur, forbønur, takkargerir vera hilnar fyrir öllun mennesjum, fyrir kongun og öllun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu lifa stilt og fria litt lúg i öllun godsötta og síprugi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelit. Honon som vil at öll mennesku skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tui ein god og ein mittlumævur mittlum god og mennesku. Menneska Kristus Jesus, som gav sig sjálvan til løysi gjald fyrir öll, til vitnesbúr á tui sunna. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sýi sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningum til lærara og í trygg og sannleika. Ég vil ta at menninir alla stæðni skulu býja svo að þær lítu upp heilavar hendur utan vræði og trætum. Somulægis að kvinnunar skulu skrúja sig við samuljum búna, við blikv og hægjur, ikkje við flattum, gulli, perlum eðla dýrum klæfum, men við góum verkum sum kvinnun sömur og jotta sig undir Guds ötta. Kvinnan skal still leta sig læra við öllum lutni. Men ég gefi ikkje kvinnu laufi at vera lærara, etla hefa rægi yfir manninum. Nei, hún skal halda sig stilla. Adam var ju skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikke daravur, men kvinna var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst, gjøgnum badnaføringssvina, så satt som til å vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi sýprøyju. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, at truar onkur etter omsjånar embedde, det gott versk han hever hod til. Tu skal omsjånar mævor vera ólastande, mævor einar kvinno, orvækin, frahaldande, høveskur, gestablujur, förur fyrir at læra onnur, ikkje drikkje mævor, ikkje bardia mævor, men mildur, ikkje klantorsamur, ikkje peningajarnur. Han skal standa vel fyrir sunn egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprui. Du ein ikkje standa fyrir sunn egna huse, hvordan kan han ta veida samkomme Guds omsjån? Han skal ikkje vera nødgjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplåstur og falla under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbor fra taimon og i utanfyrir eru, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla i snerru djevelsins. Somulægis skulle samkomme tænarinnir hava samuljan abbor, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljóðum vinning. Þær skulle varvæta löndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Æsni hesir skulle fyrst vera röndur, sújan skulle þær gera tænastu um þær eru ólastand. Kvinnur skulle somlægis hefa svamljan abbor, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar í öllum. Samkomu tænare skal vera mævur einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna huse. Tui tær som hefa verið góður samkomu tænarar, vinna sér sjálfun góða stöfu og negf dyrfi og í trunni á Kristus Jesus. Hetta skrifið þær, tóðið í vónu kjött að koma til tún. Men skuldi ekki komi inn, skaltu á hesum vita hversu ein eir að bera sig eit í húsi Guds, som samkoma hins lífandi Guds, stúbul og grunnvallur sannleikans. Og, som einu kvörum að sanna, størst löndarmál Guds öttans. Hann som var openberaður í holdi, rattvistjördur í anda, sattur af englum, prædikaður millum fölkaslö, tryggvinn í heiminum, tíkin upp í dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittul. Men andin sigur bænt fram, eða komandi tujum skulle nøkur falla frá trunni og halda sig til villægjandi andar og lærdómar illra anda. Vi hýkli lýlærara som eru brennumestir í sinni egnu samvisku, som forbjóa að giftast og gefa bó að halda sig frá fögi og í gút hefur skapt, fyrir að þeir som tryggva og hefa lart sannleikana kenna skulle njóta hana við tök. Tví allur skapningur Guds góður og anki að vraka, ta í tíkjöver í móti tói við tök, tói til að vera halka við óru Guds og bön. Ta í tú lærir bröðunar hetta, erstu góður tænari Krist Jesu, som veru fostraur upp við órun trúarinnar og hinnar góðu læru og í tú hefur fyllt. Men hinnun vannhælu og kjellinga eventuírun skal du síast undan, ven til heldur til Guds ötta. Tói hinn líkamlega venningin nyttulig til löyti, men Guds öttin nyttulig til allt. Og hefur lyfti, bæði fyrir lúfi og í nú og fyrir hitt og í kemur. Þegar trúast orð og til fullnar verst að vera fagna. Tui það við arbeiða og vera hóaðir, tui við hafa sett von okkara á hinn lífandi gót som frelsari allra menneska, mest herra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vann vera til fyrir til að þú ert ungur. Nei vært heimum som tryggva fyrirdöm, og í tælu, og í abborum, og í kærleika, og í tryggv, og í rænleika. Ver uginn og í upplæstunum, og áminninginu, lærinu, inntil ég komi. Vann rög ikkje nægjegávna som uitær som ver givin tær vi profetórum vi handoalleggingina eldstum. Hugsum hetta, lífu í hesum, svo framgångtun kan vera öllun openber. Akta etter þær sjálfun og etter lærunni ger stöfu til. Tui tæt og tæt gjerst, skal du frelsa, bæg til sjálfan og tei som høyra til. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlun manne måst ikkje seta herlige et, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllun reinleikan. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antjabötn eller badnabötn, så lær tei læra fyrst at vísa sønun egna húsi gudsötta søn og løna foreldrun sønun aftur. Tei tekkilegt og i eigin guds. Men tann og veruliga antja og stendur eina hefur sett vonsyna til god og heldur av i bøn og akallan nott og det. Men tann og lifir etter listun sønun lifandi dei. Hetta skal du bjóa fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husfaldsi sunnum. Hann hefur ánokta trunna og verri enn en vantsikvand. Antja kan vera skrasett ta hún ikkje undir trusjóður. Hefur verið kona einsmanns. Hefur vitnesbúr góðverk. Hefur fostur uppbötn. Vist gestablusskap. Vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöttum, lagt sig eftir öllum góðum verski. Men sigst undan ungun antjum, tói tói þær í holdlýjar trá svíja Kristus, vilja þær giftast, og hefa svo tanda eða þær hefa brotu fyrstu tryggsvina. Að þrjátt hésum læra þær æsne, við þær meðla hús ur húsum, að vera letar. Ja, ikkje best að vera letar, men æsne að bera slei og blanda sig upp í þeir som ikkje kemur tæmu við og tala svo þeir som þeir ikkje eiga að tala. Tui vile að ungar antjur skulle giftast, eiga börn, styra húsum, antju höfu gefa mótstöfu mannunum til að hóa. Tui longu hefa negrar vensar bústur eftir Satan. Hefur ankur tryggvandi, mefur eðla kvinna, antjur, så hjálpi þeir tæmum og leti þeir ikkje falla samkomunni til byrum, fyrir að hon kan hjálpa tæmum og í veruliga antjur. Hinir eldstu som góður fyrirstofu menn skulu vera hilnir tvífaldan hægjur verður, mest hær som arbeiða í talu og læru. Tui skriften sigur, tu mást ikkje múlbinda oxan í trestjur og arbeidsmæðurinn lønsuna verður. Tæk ikkje beklæfum móti einan eldsta utan eftir tveimun eller trímun vittnum. Tæmun í synda skal du hefa eit svo allir høyra, svo eisni hínir kunnu hefa ötta. Ég vittne fyrir gúti og Kristi Jésusum og hinnun útvaldu englun eða du mást akta eftir öllun hésum utan fordum og að du antje gerst eða parta kjenslu. Vi ikkje sjótur að leggja hendurnar á negran, hef ikkje lút í syndun annara, halt til sjálfan reynan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et sindur av vinnu fyrir meiatóin og te som jaunan bægir ter. Sindurnar tja summon openberar og færa undan til dóm, men tja summon koma ter attanó. A sama hótt eisni hinni góðu verskin í openber og te som ikkje svo vi kunnu tá ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som trælur undir ótsja skulu halda herrasunar alla æru verðar, svo nán guds og læran ikkje veru spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulu ikkje vanvira tær, fyrir tei að tær brøvur, men tess heldur tæna tæmun við tei að tær og njóta gott av góa versi tæra tryggvandi og elskar. Lær hetta og amin tei. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæmu or herra okkara Jesu Krists og læruna og samsværa við Guds ötta. Så hann upplostur, tó at hann onkje skýlur, men sjúkur eftir trætum og óra strúi som valda öfund, tjæk, spæreiking, öndan ylgrúna, stövut klantur. Mittlun mennesju som húsbilt og hefa mist sannleikan svo þeir halda Guds öttan vera vinning. Ja, sama við nøgtsemi Guds öttin stórur vinningur. Við hefa jo ansi haft við okkon inn í heimin. Þegar openbert að við heldur ansi kunnu hefa við okkon út heianu. Nei, ta vi hava føje og klæje, skulle vi halda vera nóg mykje. Te som ruik vilja vera, falla i frasting og snerru, og mengar tapulegar og skæliga gyrndir som satja menneskene nýr i øying og undergeng. Tui peninga karlæsje er råd til alt illt. Av hese gyrnd er nøkur vilst fra trunne, og hava gjøgnu stundje seg sjálf vi mongon kvölum. Men tu, mævur guds, flutja fra hesum. Stevn etter rattvise, gudsøtta, trygg, kærleika, tåle, spakføre. Strui hitt góa strui truarinnar, grúp hitt evja lúv som tu var kallar til og jotta i hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir gúti som gefur öllum lúv og fyrir Kristi Jésuse som vittna i hina góa jotting fyrir Pontius Pilatus og aðleggjit her, at du heldur bói rænt og álastandi lúka til openbering herra okkara Jésu Krists, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tuisvinni, kongur kongana og herri herrana, hann som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som ongin kan koma til, hann som ongin menneski hefur sé, etla kan suttja, honum tilhærir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk eru í tuginni, som nú er, skal du aðleggja, at taimu ikkje vera hugmávi, ei heldur seta vónsvina á hitt átrykka rúkidömi, men á gút som rúklega gefur okkur allt að njóta. Aðlegg taimon að gera gott, vera rúk í góðum verskum, gáfumild, góðgerinn, og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tuginna í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lúf. Á Timotheus, barvæt það som þær er lítið upp í hendur og ventar bort frá hinnum vannhæla var tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins som þær á órættum verur kalla og som nökur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt þær.
0: Vi tórt og Odna Reina lesa og fyrra Timotheusabræfa. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.